0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: 34 minuty po godzinie 11. Wita się Paweł Bobołowicz z Użhorodu na ukraińskim Zakarpaciu. Naszą audycję w Warszawie realizuje Adam Czerpak, a Wilnie jest szefowa białoruskiej redakcji Radia Wnet Olga Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry, witam słuchacze.
1: Przyznaję się, że wykorzystując chwilę opóźnienia, popatrzyłem na mapę pogodową i zobaczyłem, że Wilnie masz zaledwie 20 kilka stopni, co troszeczkę brzmi lepiej w porównaniu z falą upałów, która dotarła i do Polski, i oczywiście tutaj na Zakarpacie, gdzie mamy ponad 30, a chyba w najbliższych dwóch dniach nawet 36 stopni nam grozi.
2: No tak, pogoda dziś jest cudowna i poza tym mamy dziś dzień wolny, święto Jonines, mówiąc wprost, to święto przesilenia letniego. Cała Litwa, wydaje mi się, nie spała w nocy, rozpalana ogniska, śpiewane pieśnie, plecone wieńce i wróżone. I dlatego dzisiaj mamy dzień wolny, aby wszyscy mogli się wyspać. Зараз час на відомості. Росія натиска на Білорусь, аби звеншила свою дял війні пшицівко Україні, доносить Wall Street Journal. Поволоюнся на билих і обіцяних російських ораз європейських ужедніків. Ведлу газети «Жандання Москви» обіймує мензи і ним використання територію Білорусі до атаку в дронів на Україні ораз розширення лінії фронту. Альтернатива могла би бути неконвенціональна операція пшицівко панством сенсі днем НАТО. Были офицеры российского вывяду, знаёнцы пшебек розмов мензы Россием а Беларусьем, поведел за Wall Street Journal, же Москва вывя репрессия на Минск, грожен с оттенцем вспарция финансового, от которого залежи белорусский режим. Твердил же веншость розмов отбывася мензы Александром Лукашенком, амбассадором России на Беларуси Борисом Грызловым. Рзечник Кремля Дмитрий Песков заповедил споткання Александра Лукашенки с Владимиром Путиным. Контакты отбендося вкрутся, по информуемы о тим поведел. Песков выяснил, что Лукашенко не планує визиты в Москве, не спрецизовал однак месяца, а не даты споткання. Лукашенко вчора рівніш вспомнял о зближаюнцемся спотканню и заповедил длуша подруж службова. Російський комітет слідчих оголосив, вже ідентифіковував особи, відповідальні за атак дронів на білоруський автобус в обводі Бранським в Росії. Виток російської версії видажень, в атак мали бути замішані Роберт Провці, то доводця сил системи в беззалогових сил збройних України, Орес Олексій Іващенко, шеф головного зажонду вивяду Міністерства оборони України. Білорусь проводить власне слідство в тій справі, його усталення не зоставить дотонт уявнене. Александру Балан, былы заступніца директора Молдавской службы информации и безпечества, который został przekazany на Беларусь в рамках вымяны вензнюв, został позбавлены обывательства молдавского. Отповедный декрет подписала президент Молдавии Майя Санду 23 червца. Балан został затриманы в Румунии в 25-м року в рамках спільної операції служб повідомчих Чех, Венгер и Румунии. Молдавский сон сказал го заочне на полтори року в зіння за уявнення таємниць панствових. Видлук матеріалу в справи Балан у 24-го року співпрацьовував з білоруським КГБ. В квітні застав екстрадований з Румунії до Молдавії, уласкавлений кілька днів пізніше, а наступні переказаний Білорусі в рамках виміни в'язнів п'ять за п'ять. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі, а по відомостях, як завжди, в нашому програмі «Пісенка», тим разом Венді Пісенка, а для Вона Вольського – «Легкія».

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: Studio Białoruskie Radia Wnet. Użgorod tym razem trochę z problemami technicznymi, ale Wilno bez kłopotów. Ola zawsze w każdej sytuacji potrafi wybrnąć i poprowadzić rozmowę, nawet jeżeli brakuje prowadzącego. Za co ci, Olu, też serdecznie dziękuję. Olu, prezydent Ukrainy przedstawił Białorusi ultimatum, które upływa pod koniec tego tygodnia, a sieci społecznościowe i niektóre media donoszą, że Łukaszenka uciekł z kraju. Co się dzieje na Białorusi?
3: No tak, wygląda na to, że naprawdę Łukaszenka ucieka z kraju, bo i ucieka w takim kluczowym momencie. Jeśli chodzi o ultimatum Zielińskiego, to w zeszły piątek prezydent Ukrainy oświadczył, dajemy władzom Białorusi tydzień na usunięcie rosyjskich retransmiterów z dronów z granicy. Według Ukrainy sprzęt ten pomaga w kierowaniu rosyjskimi dronami na terytorium Ukrainy. Na Białorusi znajduje się 4 takie retransmitery. Sprzęt był używany do ataków na obwody żytomirskie, rowieńskie, wolyńskie, atakując infrastrukturę energetyczną, linie kolejowe i mieszkania. Według Zielińskiego podobne prośby były wcześniej przekazywane stronie białoruskiej za pośrednictwem niepublicznych kanałów komunikacji, ale teraz Kijów przeszedł już na takie publiczne ostrzeżenie i prezydent Ukrainy powiedział, jeśli Łukaszenka tego nie zrobi, to znaczy nie usunie tych retransmiterów, to my to zrobimy. Wcześniej zima Ukraina ogłosiła, że zniszczyła podobne retransmitory na Białorusi, ale wtedy, o ile rozumiem z komentarzy różnych ekspertów, taki sprzęt znajdował się na takich масштах телефоні комірковий, а зараз став уміщений на будинках мешкальних. І знищення такого спшенту могло б споводовувати ефіри всьот людності цивільної, всьот білорусінів і мешканців обводу Хомельського. І так направді найліпшим розв'язанням для Лукашенки було б, очевидно, усунення тих ретрансміторів на просьби України і мог би далі оповідати байки о тим же не беже удял в війні. Очевидно, сполічна Менза Народова доцініла би тен гест доброї волі зі сторони Лукашенки, але проблем поляга на тим, що ретрансмітори сон російські, а Росія з певностям нема доброї волі, аби її усунуть. І Росія от кілька тижнів уже веде репресії на Лукашенка на кожному щеблі, і видить, що до Мінська приїжджав міністр справ заграничних Росії, і був організований атак інформаційний на Білорусь, такого свого роду провокація. Лукашенко уже повідомив, що хоче особистого пільного споткання з Путіним. Сторона російська повідомила, що докладно, що таке споткання Бензі, але дійсно вже, як повідомила вчасній в відомостях, що то споткання від Бензі не в Москві, бо Лукашенко не виїжджає до Москви, а де і коли то споткання від Бензі ся от Бензі невідома. Ультиматум Зеленського вигашив в п'ятник, і в такому драматичному моменті для краю Лукашенка вчора на спотканні з прем'єром Білорусі оголосив, що вибереся в друга подорож службова і видав прем'єрові інструкції до тишонця організації жнів на Білорусі. А жніви розпочалися за місяць в такому найліпшому разі. І для того, він не до кінця ясний, як довго потрива та подорож Лукашенки, подорож службова. І хоч пропаганда пробує зараз повідомити, що подорож є запланувана, все вказує на щось працівного, бо утро в Мінську розпочинався форум регіонів Білорусі і Росії. візьме в ньому удіал російські губернатори і очевидь, попросту та аудиторія, російські губернатори сон дуже важні для Лукашенки. І моїм зданням його взяв в тим видаженню був евідентно запланований. А я ще Білорусь обходить день подлеглості за тиждень. Розумім, що в тим року не буде паради військової, але очевидно, якісь урочистості з таку поводу зустріли заплановані. І в нас мама така ситуація, що оказується, що чоловік, який називає себе пшивуцем краю, по шестих урочистості до Дня Неподлеглості на Білорусі не буде. То та особа, яка в 2020 року бігала з карабіном машиновим по Мінську і твердила, що поконала протести і врятувала край. А зараз той так званий бухатер білоруський планує друга подорож службово при першим сигналі загроження для своєї влади. Ну, очевидно, не виглядає так добре. А це так ще найцікавіше, що перед тим подружжям звернувся до мешканців обводу Хомельського, де, власне, знайдуємося те ретрансмітори, і просив їх, щоб не мертвіли, і так дословно повідомив: «Мами, всичко, що незбендне, би хронить людність перед кожним агресором». Юж підкреслив Лукашенко вчора, і по чим вирушив на візита, так, на той подорож службовий. Невідомо ще, чи Лукашенко опустив юж край, не появився десь, однак, публічно. Цель його місії również не є знана. Навіть де удасться теж не віми, як і краєсон на лісті тей подорожі службової теж не віми. Віми, що ма все отби споткання з Путіним, і на ілі розумім, що жонт на чолі з прем'єром надаль бенці таким позостає таким головним на Білорусі, за головного на Білорусі. Ну і зараз чекаємо на децизію прем'єра Турчина, чи він може усуне те ретрансмітори на Білорусі.
2: A jednocześnie dzisiaj Wall Street Journal publikuje artykuł, w którym stwierdzono, że Putin wywiera presję na Łukaszenkę, aby ten aktywnie uczestniczył w wojnie, a jak nie, to nie ma co liczyć na wsparcie finansowe Moskwy. Jak ważny jest czynnik finansowy dla Łukaszenki? Czy Putin rzeczywiście musi sięgać do jakiegoś takiego szantażu? Czy Łukaszenka próbuje się gdzieś tam wywinąć Moskwie z tego udziału i wsparcia w wojnie?
3: З того, що можна зрозуміти, що, очевидно, цей чинник фінансовий є для Білорусі дуже важливим, тому що Білорусь залежить фінансово від Росії. Але, коли б Москва могла Лукашенка попросту купити, то з певністю зробила б то вчесній. Але зараз вже бачить, що Лукашенка через довгий час ставить опор і не хоче ангажуватися в війна російська. Москва навіть зробила такі провокації, в якій згинула вже одна особа, особа з паспортом білоруським, ходила так на автобус, привожені білоруські діти. Молоді спортовці їхали на вакації над Море Чорне до російського Геленджику, і нагле дрон заатакував автобус в обводі Бранським, то на територію Росії. В результаті шестеро дітей зостало ранних, то вирішився їм кабета з Генео, І та історія натихмість стала так підхвачена через російські медіа, через російську пропаганду. Навіть Путін виповідався на тантемат, скоментував інцидент з дроном, а Комітет слідчої Росії видав такий вердикт, що автобус став заатакований через українців, через Україну, назвав то все актом терористичним, і пізніше повідомляно, що Білорусь мусить понести якусь земсту за то все. То, власне, так стала та ситуація представлена в російській пропаганді. Влади білоруські, однак, моїм зданням розуміли, хто може стояти за тим інцидентом з дроном. Бо Лукашенко так не спішився, щоб повідомити, що Україна є винна, хоч признав, що дрон був український. І видать, що Лукашенко хотів так виграти час, ході о повідомив, що триває слідство білоруське, і то слідство усталі, хто є винний в тій ситуації. І вчора, к такому моєму великому заскоченню, в пропаганді з'явилася навіть теорія о можливій російській провокації, якщо ході о тим інциденті з автобусом. Бо в чесні такій версії навіть не було. Але повім так, що для Білорусі то споткання для білоруської пропаганди і для влад білоруських то споткання з речовістю може бути таким ж запузно, бо ніхто не ве, що видажеся в п'ятницю. Так, Комісія Європейська попіра права України до оборони в відповіді на ощадження Зеленського, скеровані до Лукашенки в справі російських ретрансміторів на Білорусі. Росія, за свою сторону, міністр справ заграничних Лавров Юшо свячив, що Росія є готова так виказуються гарантії безпеченства для Білорусі, готова бронити Білорусь, якщо Україна зреалізує свої грозби до тишонце атаку на цілі на територію Білорусі.
2: A jednocześnie mówisz o tym, że Komisja Europejska pozwala na to, czy zgadza się na takie ataki. Wcześniej powiedziałaś o tym, że takie ataki mogą jednak doprowadzić do strat w ludności cywilnej, czyli grożą bezpośrednio społeczeństwu białoruskiemu. To jak w takim razie politycy demokratyczni Białorusi, wolnej Białorusi, zareagowali na to ultimatum Zełenskiego?
3: Ну, то дуже скомплікована ситуація, повім ширше, для білоруських сил демократичних, для білоруської еміграції, бо от п'ятницю, так, от того часу, коли повстав той ультиматум Зеленського, всеред білоруської діаспори точаться такі горонці дебати на той темат. Бо політиці демократичні, в тим Тихановська, твердзом, що Лукашенко поносить цілковіта віна за обіцяне ситуація, і що Україна має право відповідати на російську агресію з територією Білорусі і має право попросту знищити те ретранслятори. Ну, очевидно, ну, все це розуміємо, що іннего може так властиві повідати Тихановська і інні представителі сил білоруських. Ну, Чекать на то же могла бы попросить Зеленского, аби не атаковал Беларуси. Ну, очевидно, Тихановская могла бы. Але для ней это означало бы конец ее карьеры политической в Унии Европейской и на Заходе. И если ходит о Украине, то значит же бюро Тихановской в шеслуге час чекало на те контакты с Зеленским, робило все, чтобы то споткание Тихановской с Зеленским все отбыло. И в той целой ситуации выглядало бы то все на то, что Тихановская есть попера Беларусь и ну, не попера этой позиции украинской. На заходе Тихановская есть надаль пощагана, как своего городзаю альтернатива для Лукашенки. Она отшумує финансы теж со стороны Унии Европейской, со стороны заходних организаций. И, очевидно, запрошение на ружное споткание. Але єдночесне то становиска означає конец її кар'єри політичної на Білорусі. Так, бо всюд білорусинов, мешкаючих на Білорусі, тренд є такий відочний, що люди обвиняють не тільки Лукашенка, мовимо, що він на тим шістким не тільки Лукашенка, але також Тихановська, яка ніц не робить, аби запобіг тим атакам. І мимо того, на спотканнях міжнародових надаль твердить, що репрезентує інтереси білорусинів. Драматизму ситуації теж додає факт, що саме Тихановська походе власне с обводу Хомельского, где надаль мешка ей родина, и очевидно, она ориентуется в настроях панующих в тем регионе. И ситуация есть венс не до позаздрощения не только для Лукашенко, але также для политиков, репрезентующих силы демократичной Беларуси. Але все чекаем пятка, чтобы побачить, как бы идти далее развиться ситуация.
2: Wszyscy czekamy i obserwujemy, być może jeszcze w piątek, a na pewno w programie wschodnim Wojciecha Jankowskiego będziesz miała możliwość o tym opowiedzieć w sobotę o godzinie 10, albo w niedzielę o godzinie 17 w Czarnym Niebie na antenie Radia Wnet i na kanale YouTube Radia Wnet i Czarne Niebo. Olga Siemaszko z Wilna, jak zawsze, opowiadała o Białorusi. Paweł Bobułowicz miał możliwość zadania kilku pytań, a Adam Czerpak w Warszawie zrealizował naszą audycję. Olu, bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia i zapraszamy za tydzień na Studio Białoruskie o tej samej porze.
0: Studio Białoruskie.